Okay, kennt man dann Pulier gegen die Jamaika Yamad, Nagafem, Household 5, Houseful 5. Dann Pulier sagt, wie kann man sich bei Onkum ne? Dina mal bau di ukuch bahikai mare ya tau kena bau pej artat ya kebajikan no ula ban mare. Adeh banak na langsung tun jing start perkan. Okey okey kembang laong mene. Ba okey ne tu nak cuba ma. Ha jing syam ha kata ka pula. Kumpai yang lut kiwi ki palok mene balik si la ban la badai badon ubom pi tarai hendre umdon e ubadas ni hodu kata bandon ubom mon sim ukena on kemen bet hendre kai lam seriye mi la longkom ubom hendre umde direct bet ubom ma kam de kim de kita res kita hendre kade kanu kanu katiar kabat dan deki alam kum tu kan ma ha kaba kata katiar kelas tang ban sniu kala supa ben nang ta kala su dan jingtot na kata katiar ba kenu kenu ke pol ada amla ban loj ye katiar ki badan ha po ban weng u betri de si kala ban betei no de e ubam ndre katiar ka badan jington bala ban betei ita iba idang sang ta pak idang kuslai jing mut kum no ngan ne mangan loj ye kita katiar ki badan ha kani ka pla ban laj ka jing betei ka jing ben sa ndre ula kemen ban ban ba unong tu ula nang wan sim no ita katia lalat ke tension dan kam syuk ban tension na kata kata dau kata ri jawab ke badai mu amdai be direct ubam uba ubu ban wan shi manu manu ban betai dan ne ban mensau andre ka de katia ka bala dan jing thot bala ban betai ka nu nu kapor udang syang ha kata kapak bandang mudur kum nu ngan le ban lo ye ni katia kata ka de ka jawab ne ku blai shi bo ni barok kitu ki boong badan ubam kalalong very close bal mbai tang kata ya barok hi ki blai shi menta ki jawab chopik la pen summer ke ki la pen kalalong shi kasing ka bas ngol tanat ka ba job kum joy ki ki ki ba ong da kum ne kam tai ru kala ba balong itu le ti samla le ba het ba ma ba ba shi ru ma ba la aya ka tu sa ko inga ko ban aina la di le si ha ka ta ka kon la ban tho kum ne kum ka tu ka jing tho ka badan ha po flame bazigar ma ka ba ong har ko jeetne wale ko bazigar kehte hai और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं कब मत द वन हु विंस आफ्टर लूजिंग इज कॉल्ड अ बाजीगर उता उबा जॉब हदेन बला रेम दे उबा बाजीगर कम ला दतो मकना नंग तो ला लोंग कुमा शरम एमिता इबा हेनरे इला दे पनबान इता इबा इबा जॉब देन एम ला जॉब इता इबा एम ला लाइक अटेंशन ला दे उबा बाजीगर ओके पलक नै सापिंग यू शी स्पालाई पॉइंट जो मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम जोंपी इन सो मंता बका आकाशवाणी दिल्ली ना कबंता का कुबोर ngan सवन पाए को पोशी बिजी ला ला शिपो कबले शिबो ni kibala yo ye kibab kibade kam la jer kerteng shu